Grüße. Sind irgendwie Ohren oder so? Dann kann ich halt nur in einen Film über die Fabrik gehen. So muss man mal denken, so vergiftet sich denn so Salat und so, muss so verwendet werden. Khudam Yesus sich hier pass nicht mehr. Die Khudam Yesus sich was Katwal rein. Wo es so malte hohe, usko selbst karte hohe, usko lohuhan karke Khudam ke pass nicht mehr. So Khudam Yesus sich میں اس وقت یہ فرمایا کہ تم نے اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. تو وہ عورت خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گر پڑی اور رونا شروع کر دیا. تو اسی سوچ کو اسی منظر کی عکاسی کرتے ہوئے شاید اس گیت نے بڑی خوبصورت سے پاس کیا.